0: jutro uz Deltu.
1: Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?

Vi nemojte nigdje ići, uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. 7:15, malo mi se ubacile i Silente i Ivan Zak, koji nas je podsjetio na jesenje kiše, dobro bi nam došlo malo osvježenja. A htjela sam reći za Alena Nižetića i Lete uspomene, proletio je ovaj mjesec samo tako, ne znam kako je vama nakon onih kiša, pa nikako to ljeto, a onda kad je došlo ljeto sad žalimo za tim malo svježijim danima, jer ovo je ekstremne su vrućine i jako, jako je vruće i čuvajte se, vjerujem da uživate u blagodatima mora. Ponedjeljak je tu, želim vam dobro jutro cijeloj dolini Neretve, trenutno je 27 stupnjeva, pred nama je vrhunac toplinskog vala, temperatura će danas narasti do čak 36 stupnjeva. Ništa različito ni jučer ni prekjučer, dišemo na škrge, valjda će malo popustiti tijekom ovoga tjedna. Goga je s vama, družimo se tijekom današnjeg prije podneva. Nakon sportskog vikenda ostao je razlog za dobro raspoloženje. Hrvatska je u subotu pobijedila Ganu, izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijali smo, naravno da smo navijali i vjerujemo u našu Hrvatsku. Ostanite uz nas kroz ovo vruće jutro, uz dobru glazbu, korisne informacije i ugodno društvo, lakše ćemo započeti novi tjedan. Dobro jutro svima!

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.

0: migrantski val nastavlja se širiti Evropom. U Hrvatskoj crveno upozorenje zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura. SAD i Iran se vraćaju primirju i pregovorima. Vatreni u nokaut fazi svjetskog prvenstva protiv Portugala, Kanada prva izborila osminu finala. Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Diljem Europe i dalje padaju temperaturni rekordi. Njemačka, Češka, Poljska i Mađarska sve su jučer mjerile više od 40 stupnjeva Celzijevih. Najmanje 7 osoba se tijekom vikenda utopilo na rijekama i jezerima u Njemačkoj u pokušaju da pronađu osvježenje usred toplinskog vala koji se nastavlja širiti preko istoka Europe. Najgore je u Francuskoj, koja je zabilježila 1000 dodatnih smrtnih slučajeva uslijed toplinskog vala, izvijestila je tamošnja agencija za javno zdravstvo. U većini slučajeva ističu riječi o starijim osobama. Toplinski val nije zaobišao ni Hrvatsku. DHMZ je zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju. Gospićka regija je u narančastom, te tamo postoje opasnosti od grmljavinskog nevremena. U intervju Tjedna medija servisa ranije smo ugostili ravnatelja DHMZ-a Ivana Gitlera.
1: Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani. Vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena.
2: Očekuju li nas možda i neke padaline sa padom temperature?
1: Sljedeći tjedan ovo doba, znači četvrtak, petak, očekuju se oborine na području Hrvatske. Vidjet ćemo točno intenzitet tih oborina, ali evo za tjedan dana ovo doba svježe i što se tiče temperatura i kišnje što se tiče oborina.
0: Media servis. Vijesti. Broj mrtvih u razornim potresima koji su u srijedu pogodili Venezuelu snažno je porastao, poginulo je više od 1400 ljudi, a realna je bojazan da će taj broj nastaviti rasti dok se više od 50.000 ljudi vode kao nestali. U pomoć su stigli spasioci iz cijelog svijeta i zahvaljujući njima, osim snimki razrušenih zgrada, stižu i one spašavanja i mladih i starih ispod ruševina. UN-ova agencija za migracije procjenjuje da je potresima pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi kojima je potrebno sklonište, čista voda i druga pomoć.
3: Media servis. Vijesti.
0: Nakon vikenda koji su proveli razmjenjujući napade i optužujući se međusobno za kršenje primirja, SAD i Iran ponovno su odlučili nastaviti s primirjem i s pregovorima o miru i o prolasku kroz Hormuški tjesnac. Visoki američki dužnosnik potvrdio je to za portal Axios, rekavši kako se brodovi sada mogu slobodno kretati tjesnacem. Također je rekao da bi se pregovori Washingtona i Teherana trebali nastaviti utorak u Kataru.
3: Media servis. Vijesti.
0: Rusija je izvela nove napade na Ukrajinu. U regiji Zaporižje ubijene su jučer 2 osobe, a 16 ih je ozlijeđeno, dok je u regiji Harkiv raketa pogodila grad Zmiv, pri čemu je jedna osoba poginula, a 7, među kojima i djeca, su ozlijeđeni, doznaje se od lokalnih vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je rekao da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada dugog dometa, no prijedlog je odbio jer ga je vidio kao pokušaj skretanja pozornosti od cilja Rusije da zauzme ukrajinske regije Donbas, Zaporižje i Herson.
3: Media servis. Vijesti.
0: Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura koji dolaze iz trećih zemalja. Jeftini paketi iz Kine tako više neće biti tako jeftini. Što to konkretno znači za potrošače, upitali smo direktoricu sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maju Bogović.
4: Znači, ukoliko naručujemo 2 majice od Pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupnu pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
0: Brojne platforme koje nude kinesku jeftinu robu postale su brzo zanimljive Europljanima, te Uniju preplavila roba niske vrijednosti. Za te proizvode kineska vlada subvencionira trošak prijevoza i time europske trgovce i proizvođače dovodi u nepovoljni položaj. Ekonomski analitičar Damir Novotni za Media Servis kaže.
5: To je doista činilo čitav niz šteta na europskom tržištu. Tu možemo govoriti da kako i o štetama koje su nanijeli logističkim centrima, poštama u Europskoj uniji, pošto su jednostavno bile preplavljene tim proizvodima. Ostaje i da kako i pitanje zaštite okoliša. Ti su proizvodi imali vrlo često kemijske supstance koje Europska unija nije dozvoljavala u svojoj praksi.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Vatreni su s 2 pobjede u skupini osigurali nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
3: svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: U zadnjem kolu natjecanja po skupinama Hrvatska je s 2-1 svladala Ganu. Izbornik Zlatko Dalić nakon završetka grupne faze poručio je:
7: pa dobro, napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova. Znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro, i u tehničkom i u taktičkom i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari.
6: Vatreni će za osminu finala igrati protiv Portugala.
7: Pa vidjet ćemo, napravit ćemo sad analizu Portugala, napravit ćemo analizu i nas i našega stanja, onoga što smo vidjeli, kako smo vidjeli. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno. Mi imamo stalno neka razmišljanja što i kako i na koji način ćemo se suprotstaviti, ali evo, mislim da imamo sad jedan dobar put i da ne treba puno promjena, puno nekakvih stvari mijenjati. Napravit ćemo najbolje.
6: Hrvatska je protiv Portugala igrala 10 puta, od čega su Portugalci slavili 7, a Hrvatska 1, dok su 2 puta remizirali. Susret je na rasporedu u petak u 1 ujutro.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Reprezentacija Kanade prva je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Jedan od 3 domaćina turnira slavio je u Los Angelesu protiv Južnoafričke Republike s 1-0. Kanada je tako prvi put u svojoj povijesti izborila mjesto u osmini finala svjetske smotre. Hajduk Split na službenoj stranici napisao je da Marko Livaja napušta pripreme u Sloveniji i vraća se u Split. Iz kluba su poručili kako je odluka donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Za Media servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Podsjećam, otvorene su prijave za 22. lađarski kup župe Bagalovići koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kula Norinska i blagdana Gospe Karmelske. Ova tradicionalna utrka već više od 20 ljeća okuplja lađare iz cijele doline Neretve i svih krajeva Hrvatske te čuva i promiče bogatu neretvansku baštinu, zajedništvo i sportski duh. Datum utrke je 11. srpnja, a kako biste sudjelovali trebate se prijaviti na vrijeme. Prijave ekipa otvorene su do 5. srpnja. Možete se prijaviti na broj mobitela 098 185 2565. Još jednom broj 098 185 2565. Inače sve detalje imate na društvenim mrežama općine Kula Norinska. Ekipe, prijavite se na vrijeme, dakle prijave su do 5. srpnja.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po euro.
1: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
0: Sve po eur, Dalmata, Jura Shop. Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, potreban je dodatan oprez i strpljenje. Tijekom ovog tjedna planira se postavljanje novih semafora na križanju Jadranske ulice i ulice Putnarone na Crnom putu, pa iz gradske uprave pozivaju sve one koji prometuju tom dionicom na oprez, strpljenje i poštivanje prometnih propisa, inače semafori tamo ne rade pa polako i strpljivo. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Ribola izdvajamo iz ponude. Minus 50% na odabrani asortiman Rio Mare Insalatissime. Pik šunka u ovitku 8,99 eura. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

Sreća, Jure Brkljača i Sanela zajedno. 8:13, želim vam dobro jutro uz Deltu. Užasno vruće jutro i bit će danas sunčan i vrlo vruć dan. Temperatura će se tijekom poslijepodneva popesti do oko 36 stupnjeva u slab do umjeren maestral koji će tek malo ublažiti vrućinu. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne zbog izražene vrućine. Savjetuje se izbjegavanje duljeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, dovoljno tekućine i boravak u hladu kad god je to moguće. Peludne koncentracije dalje su umjerene do visoke, ponajprije trava i korova, pa bi osobe osjetljive na pelud mogle imati pojačane tegobe. Svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme, bez obzira jeste li na poslu, putu ili uz more, čuvajte se vrućine i ostanite uz naš program. Donosimo vam super glazbu i dobro društvo tijekom cijelog jutra.

Bio je to Robbie Williams u 8.25, a povodom 30. obljetnice otkrića Augustuma u antičkoj narodni, Arheološki muzej naravno otvorio je izložbu fotografija Iskopavanje Augustuma u narodni, radovi 1996. Ako niste još vidjeli, izložba je otvorena do 6. srpnja, pa svakako navratite pogledati izložbu. Međutim, bez obzira na tu izložbu, Arheološki muzej naravno poziva vas na otvorenje nove izložbe s pogledom na more, Rimska vila u Valbandonu, u organizaciji Arheološkog muzeja Istre. Autorica Aleksandre Mahecinovčić i Ide Koncani Uhač, koja će se održati ovu srijedu u 20 sati u prostoru Arheološkog muzeja Narona u Vidu. Zahvaljujući zaštitnom arheološkom nadzoru nad građevinskim radovima na sjevernoj obali uvale Valbandon 2022. godine, u podmorju su pronađeni izuzetni nalazi kamene dekorativne plastike i arhitektonskih elemenata koji su pripadali rimskoj građevini, prvi puta istraživanoj početkom 20. stoljeća. U uvali su se s njene sjeverne i južne strane u rimskom razdoblju smjestila dva građevinska sklopa pripisana luksuznoj maritnoj vili u kojoj je život trajao od 1. stoljeća prije Krista pa sve do u 5. stoljeće. Izložbom su osim novo otkrivenih nalaza obuhvaćeni nalazi sa starih istraživanja te su objedinjena sva dosadašnja arheološka saznanja o nalazištu. Dakle, otvorenje je u srijedu u 20 sati, a ako ne stignete, izložba će biti otvorena do 8. rujna.

0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Došlo je do curenja osjetljivih podataka više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Domaći mediji objavili su da je vijest o curenju objavljena na jednom internetskom forumu, te je nakon provjere potvrđeno da je riječ o stvarnim podacima. Još nije poznato kako je došlo do curenja. O svemu se oglasio Carnet. Na svojoj web stranici objavili su da su upoznati sa slučajem i da je odmah pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza. Na svojoj web stranici objavili su da su upoznati sa slučajem i da je odmah pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Prema informacijama kojima trenutačno raspolažemo, objavljeni podaci uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu, navode iz Carneta, dodajući da iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, upozoravaju korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Nakon vikenda koji su proveli razmjenjujući napade i optužujući se međusobno za kršenje primirja, SAD i Iran ponovno su odlučili nastaviti s primirjem i s pregovorima o miru i o prolasku kroz Hormuški tjesnac. Visoki američki dužnosnik potvrdio je to za portal Axios, rekavši kako se brodovi sada mogu slobodno kretati tjesnacem. Također je rekao da bi se pregovori Washingtona i Teherana trebali nastaviti u utorak u Kataru. Reprezentacija Kanade prva je izborila plasman u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Jedan od tri domaćina turnira slavio je u Los Angelesu protiv Južnoafričke republike s 1-0. Kanada je tako prvi put u svojoj povijesti izborila mjesto u osmini finala svjetske smotre. Za četvrtfinale će igrati protiv pobjednika susreta između Nizozemske i Maroka, koji je na rasporedu u noći s ponedjeljka na utorak u Montereju. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Radio Delta.

0: Dina Merlin, 8.42. Ako volite rukomet na pjesku, još uvijek se možete prijaviti za peti memorialni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić, koji će se i ove godine održati na Opuzenskom ušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija, krajnje rokove za prijavu, sve to možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Tomislav Bralić i Klapa Intrade, 9 je sati, želim vam dobro jutro uz Deltu. Povodom dana općine i blagdana Gospe Karmelske, općina Kula Norinska poziva najbolje učenike srednjih škola i studente s prebivalištem na području općine da se prijave za nagradu općina Kula Norinska. Dobitnici uz povelju stvaraju novčanu nagradu od 200 eura, prijave se dostavljaju do 10. srpnja, a kako se prijaviti, sve te detalje o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj ili na Facebook stranici općine Kula Norinska.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
3: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
4: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Bolje ćeš opet i Toma u 9.18. Evo, kuhamo se na 33 stupnja, bit će to negdje danas do 36-37, a tek je 9 sati prošlo i noć je bila teška, vruća, znojili smo se, pa držite se hlada i pijte puno, puno tekućine. A prema istraživanju Crobarometra, čak 52% građana Hrvatske traži temelje reforme obrazovnog sustava, a taj zahtjev ističu najviše visoko obrazovani, čak 66%. Iako je školstvo ocjenjeno stabilnom trojkom, 3,2, što je znatno bolje od ocjene vlade i sabora, stručnjak Boris Jokić upozorava na dublje probleme. Čak 60% osmaša smatra da su za uspjeh u životu važnije veze i stranačka iskaznica nego znanje, poznato. Roditelji najviše strahuju od loše kvalitete nastave i prevelike teorije, dok psiholog Boris Jokić kao rješenje predviđa rasterećenje gradiva i uvođenje iskustvenog učenja. Ali on ne odlučuje. Pratit ćemo što će biti dalje.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Na području Komiže na otoku Visu sinoć je oko 22:30 izbio veliki požar otvorenog prostora koji je zahvatio borovu šumu i raslinje. DVD Komiže je na terenu s 9 vozila i 35 vatrogasaca, dok je DVD Vis angažirao 6 vozila i također 35 vatrogasaca. Ukupno je prema dostupnim informacijama na požarištu 15 vozila i 70 otočkih vatrogasaca, piše portal Dalmacija Danas. Navode i da su zbog ozbiljnosti situacije na Visu upućene dodatne snage s kopna, 8 vozila i 34 vatrogasca. U gašenju požara pomažu i 3 kanadera. Temperature će u Hrvatskoj danas ići do 39 celzijevih stupnjeva. Na udaru smo toplinskog vala. DHMZ je zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju. Gospićka regija je u narančastom, te tamo postoji opasnosti od grmljavinskog nevremena. U intervju tjedna medija servisa ranije smo ugostili ravnatelja DHMZ-a Ivana Gitlera.
2: Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani. Vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena.
3: Očekuju li nas možda i neke padaline sa padom temperature?
2: Sljedeći je novo doba, znači četvrtak, petak, očekuju se oborine na području Hrvatske. Vidjet ćemo točno intenzitet tih oborina, ali evo za tjedan dana ovo doba svježe i što se tiče temperatura i kišni što se tiče oborina.
1: Na zagrebačkom Jarunu završeno je 12. svjetsko prvenstvo u rukometu na pjesku za seniore i seniorke. Hrvatski rukometaši natjecanje su zaključili na 4. mjestu, dok su rukometašice osvojile 8. poziciju. Novi svjetski prvaci postali su rukometaši Njemačke, koji su u finalu svladali Brazil s 2-0 u setovima i prvi put osvojili naslov svjetskih prvaka. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Novi swingersi na plažu, vodi me, vjerujem da je na plaži sigurno bolje uz more, negdje u hladu, podnošljivije ove ogromne vrućine i taj toplinski val koji nam je stigao. A ovdje se snalazimo kako znamo i umijemo, pod klimom najčešće. Danas je 29. lipnja i na današnji dan 1886. godine održana je u Zagrebu prva biciklistička utrka. Mjesto održavanja bilo je na Zrinjevcu, nedavno uređenom parku na sjeveru takozvane Lenucijeve potkove. Natjecatelji su se utrkivali u dvijema kategorijama, velikih i malih bicikala. Prvo hrvatsko društvo biciklista utemeljeno je prethodne godine, a prvo zagrebačko biciklističko trkalište izgrađeno je 1891. na današnjem Rooseveltovom trgu. Dao ga je izgraditi hrvatski klub biciklista Sokol. Na tom je trkalištu 1892. održano i prvo biciklističko prvenstvo Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u utrci na 5000 metara. Inače, prvi bicikl donio je u Zagreb još davnih 1860. trgovac Ladislav Beluš, i to sa svjetske izložbe u Parizu. 1900. na današnji dan utemeljena je Nobelova nagrada. Danas je blagdan svetih apostola Petra i Pavla. Svi koji slavite, sretno vam je, neka vam je sretno. Čestitam naravno i ako nosite ta imena, imendan. Čestitam i rođendane, godišnjice. Što god slavili danas, uživajte u svom danu.

Uživajte u ljetu bez brige. -20% na odabrani asortiman za sunčanje Zorina Mast. Fa, gel za tuširanje 250 ml, 1,79 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Danas, odnosno ovoga tjedna, planira se postavljanje novih semafora na križanju Jadranske ulice i ulice Put Narodne na Crnom putu, pa iz gradske uprave pozivaju sve oni koji prometuju tom dionicom na oprez, strpljenje i poštivanje prometnih propisa, a i danas i prije toga i do radova semafori ne rade, pa prema tome tamo na toj dionici polako, pažljivo, strpljivo. A ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Grupa i ti, odlična za hvatanje Delta ritma, 10:09. Želim vam dobar dan uz Deltu. Na 35 stupnjeva užasno je vruće, noć je bila također teška, vruća, vrhunac je toplinskog vala. Klima nas spašava, kažu stručnjaci da klimatizacija dokazano spašava živote tijekom toplinskih valova, smanjuje smrtnost pacijenata te poboljšava kognitivne funkcije i radnu memoriju. Ipak, nepravilna uporaba donosi zdravstveni rizik jer nije normalno ako je vani 35 da vi stavite svoju klimu na 20. Suhi zrak isušuje sluznicu i uzrokuje dehidraciju dok neodržavani uređaji postaju izvor opasnih bakterija poput legionele i pljesni. Također, nagli prijelozi s vrućine na hladnoću opterećuju srce i dišne puteve. To možete doživjeti kad sa onih 35 uđete u neki trgovački centar, zato uvijek malo stanite da se organizam adaptira. A stalni boravak u rashlađenom prostoru također slabi prirodnu sposobnost tijela da se prilagodi toplini. Ključ sigurnosti leži u redovitom čišćenju filtera, umjerenoj temperaturi od 22 do 26, ali naravno kad je 35 stupnjeva onda može to biti i koji stupanj više. I povremenom provjetravanju, to je jako bitno, bez obzira što je vani vruće i nema zraka, treba otvoriti sve i provjetriti, pogotovo ujutro i navečer. Ako možete navečer, naravno bez klime, spavati i sve otvoriti sa komaricama, onda je to naravno najbolja opcija. Ako nam to dopuste temperature, noćas je bilo jako, jako vruće, pa evo nadamo se da je danas taj dan kad će nakon toga doći neke malo manje temperature i kada ćemo moći disati normalnije, jer uvijek moramo dalje.

Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

Pa da, nisi normalna, ali baš te tako volim ja. Nekad je dobro biti malo i nenormalan. Bio je to Jasmin Stavros u 10:21. Otvorene su prijave za 22. lađarski kup Župe Bagalović i koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kula Norinska i blagdana Gospe Karmelske. Datum utrke je 11. srpnja, a prijave ekipa otvorene su do 5. srpnja. Pa evo, prijavite se na vrijeme, možete to na broj mobitela 098-185-262565. Još jednom broj 098-185-2565. Pozivaju sve ekipe da se prijave iz općine Kula Norinska, mislim pozivaju, a ekipe se mogu prijaviti od bilo kuda, a sve mještane i goste da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu tradiciju. Prema tome, prijavite se na vrijeme i budite dio 22. lađarskog kupa Župe Bagalovići.

0: na Delty.
1: Nakon uspješnih suradnji i zapaženih izdanja, producent Tomislav Jelić, poznatiji kao Kameni, predstavlja novi singl Valovi grada u suradnji s pjevačicom Ivon Ćurić. Riječ je o pjesmi koja nosi miris ljeta, dobru energiju i nezaboravne trenutke. Uljepšat će vožnje, druženja, zalaske sunca i sve one posebne ljetne uspomene koje tek dolaze. Valovi grada donose spoj suvremenog pop zvuka i prepoznatljivog produkcijskog potpisa Kamenog, dok vokal Ive Ćurić pjesmi daje dodatnu toplinu i emotivnu dubinu. Slušamo ih.
0: Novo na Delti.

Putujemo sretno uz nove fosile, doputovali smo do 10.42. A ovo ljeto može biti zanimljivo za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole ako se uključe u izazov u gradsku knjižnicu Opuzen. Krenula je lađa puna knjiga. Ljetno natjecanje u čitanju trajaće sve do 31. kolovoza i glavni zadatak je čitati što više knjiga i skupljati bodove. Na kraju ljeta onaj ko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Ja mislim da je izazov baš odličan i za školarce od 1. do 4. razreda će biti baš i izazovan, jer čitat će puno, uživat će u knjigama, razne avanture proći kroz knjige, a možda evo i odnesu titulu pobjednika. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža knjižnice ili telefonski na broj mobitela 098 880 915, pa evo roditelji, uključite svoju djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.

0: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači, poštujte prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripazite na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Ovog tjedna planira se postavljanje novih semafora na križanju Jadranske ulice, ulice Putnarone na Crnom putu, pa svi koji prometujete tom dionicom budite oprezni, strpljivi i poštujte prometne propise, inače semafor tamo ne radi, pa polako i strpljivo. Ako vi želite nešto javiti nama, naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Uskoro vam stiže Martina, od mene pozdrav, bye bye!
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: vesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Na području Komiže na otoku Visu sinoć je oko 22:30 izbio veliki požar otvorenog prostora koji je zahvatio boru u šumu i raslinje. Na intervenciji su vatrogasne snage operativnog područja Vis, odnosno DVD Komiža i DVD Vis. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević za HRT.
2: Požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera, stanje puno bolje nego što je bilo sinoć.
1: Temperature će u Hrvatskoj danas ići do 39 Celzijevih stupnjeva. Na udaru smo toplinskog vala. DHMZ je zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju. Gospićka regija je u narančastom, te tamo postoji opasnost i od grmljavinskog nevremena. Diljem Europe padaju temperaturni rekordi. Njemačka, Češka, Poljska i Mađarska sve su jučer mjerile više od 40 stupnjeva Celzijevih. Došlo je do curenja osjetljivih podataka više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Domaći mediji objavili su da je informacija objavljena na jednom internetskom forumu, te je nakon provjere potvrđeno da je riječ o stvarnim podacima. Još nije poznato kako je došlo do curenja. O svemu se oglasio Carnet. Na svojoj web stranici objavili su da su upoznati sa slučajem i da je odmah pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, upozoravamo korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa, navodi se u priopćenju. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Minus 50% na odabrani asortiman Rio Mare Insalatissime. Pik šunka u ovitku 8,99 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

35 stupnjeva mjerimo trenutno, iako se čini dosta, dosta toplije u odnosu na ove brojke, i to nam je zapravo najveći problem. Nepovoljne su i biometeorološke prilike zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala koji djeluje na zdravlje. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti rizičnim skupinama, starim osobama, kroničnim bolesnicima i maloj djeci. Organizam je pod izraženim toplinskim stresom, pa je potreban dovoljan unos tekućine, lagana prehrana, boravak u rashlađenim prostorima. Evo sad, točno sredinom dana, izbjegavajte jače fizičke aktivnosti i dulji boravak na otvorenom. Eto, držite mi se, čuvajte se, na snazi je crveno upozorenje zbog toplinskog

Popodne i 5, točno je na satu. Evo, danas je 29. lipnja, slavi se svetkovina svetih Petra i Pavla kao spomen na dvojicu ključnih apostola i stupova rane crkve. Iako potpuno različitih osobnosti i puteva, obojica su podnijela mučeničku smrt u Rimu tijekom carskih progona, čime su trajno ujedinjeni u temeljima kršćanstva. Sveti Petar djelovao je kao prvi rimski biskup, papa i apostolski prvak, prikazuje se s ključevima kraljevstva nebeskog u ruci, a zaštitnik je papa, ribara i pekara. A sveti Pavao isprva je bio žestok i progonitelj kršćana, nakon čudesnog obraćenja postao je jedan od najvećih misionara, prikazuje se s mačem i knjigom, a zaštitnik je novinara, pisaca i misionara. Svima koji nose ime Petar, Petra, Pavao, Paula i ostale izvedenice ovih imena, želimo sretan imendan, a za cijelu ostalu ekipu, koji god vaš razlog slavlja danas bio, provedite se u veselju.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
3: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po eur. Dalmata Jura Shop. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

da ima jedan NLO da nas odvuče s ovog planeta dok nije kasno. 36 stupnjeva trenutno današnji maksimalac. Evo, proteklih dana dio Europe svjedoči

0: Čisto za usporedbu, u Europi ikada najviša izmjerena temperatura je 48,8 stupnjeva prije nekoliko godina u kolovozu 2021. na jugu Sicilije. Mi smo još daleko od tih brojki, a evo, valjda se nećemo ni penjati toliko visoko.
1: Ovo je

0: Delta Info. Lokalne vijesti i informacije.
1: Danas je održana 19. sjednica Gradskog vijeća grada Metkovića. Što je bilo na dnevnom redu, o čemu se raspravljalo, što je zaključeno, poslušajte što su nam rekli gradonačelnik Dalibor Milan i čelnik oporbenog Mosta Nikola Grmoja.
2: Završena sjednica gradskog vijeća, kao i obično, zamolimo gradonačelnika da ukratko elaborira zaključke po točkama dnevnog reda, odnosno ono što je najvažnije.
3: Pa da, je upravo završena 19. sjednica gradskog vijeća grada Metkovića, 16 točaka, većina točaka se odnosila na rebalans gradskog proračuna, gdje imamo povećanje za neki 1,9 miliona eura. Kao što vidite, bit će dosta građenja u 2027. godini, zato smo ove godine osigurali sredstva za izradu projektne dokumentacije. Tako će se izraditi projektna dokumentacija za park na Jerkovcu, otkupit ćemo zemljišta za infrastrukturne projekte, evo to je stavka za izgradnju staračkog doma. Županija je već na prošloj skupštini donijela odluku o financiranju izrade projekta dokumentacije. Smatram da u gradu Metkoviću nasušno postoji potreba za izgradnju još jednog staračkog doma. Gradimo sustav oborinske odvodnje, ulici Alojzija Stepinca, Marka Marlića, put Narone na predlog Libuše. Također čuli ste da će se graditi ili renovirati 4 igrališta, točnije 2 će se graditi, 2 ćemo renovirati, 2 nova na Orašini i u Slatinava. Također, za sve građane mjesta Vid, izradit ćemo projektnu dokumentaciju uređenja velike i male rive. Veliki problem imamo na odlagalištu Dubravica. Svi gradovi suočeni sa činjenicom problema odlaza otpada. Mi smo reagirali na vrijeme i proširit ćemo odlagalište. Također ćemo urediti mrtvačnicu našeg groblja. Također projekt dokumentacije za proširenje groblja u Vidu. Gradit ćemo i uspornike na 3 lokacije u gradu Metkoviću, to je ulica Mlinska, Jadranska i Ante Starčevića. Povećano je asfaltiranje za neki 50.000 kuna. Ono što je vrlo bitno, da ćemo povećati naknade za naše osnovnoškolce i srednjoškolce. Taj iznos su povećali za neki 36.000 eura i sada će povećanje biti sa 60 na 80 eura. Također, vrlo bitna informacija da ćemo našim studentima povećati stipendije. Dakle, oni će se povećati sa 180 na 250 eura. Također ćemo izmjenom poziva povećati i broj stipendija. Čuli smo da ćemo urediti i opremiti bočarski dom te urediti 3 kabine. Dakle, brojni projekti će se obuhvatiti kroz povećanje ovih 1,9 miliona eura. Evo, sve su točke usvojene. To je to što se tiče rebalansa.
2: Hvala su neka sporna pitanja. Problemi parkinga u Metkoviću, nedavno urušenje krova i azbestne ploče na krovu bivše kina.
3: Zaista nemili događaj. Urušio se krov starog kina u Metkoviću. Situacija, kao što sam rekao, bila kontrolirana i zaista je ružno bilo vidjeti da se taj krov urušio. Mi smo kontrolirali situaciju, vidjeli smo da lovljenje na sredini, dakle nije postala mogućnost da krov padne na ulicu. Ono što je dobro, da je već sutradan Vlada na svojoj sjednici donijela zaključak kojim će odobriti, odnosno već je odobrila 2 miliona eura za izgradnju srednje glazbene škole u Metkoviću. To je bilo zaista slučajno jer na tome radimo već nekoliko mjeseci. Ja sam ovom prilikom zahvaljujem Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja. Što se tiče parkinga, svjesni smo činjenice da u gradu Metkoviću nasušno nedostaje parkirnih mjesta. Evo, čuli smo, direktor je to i potvrdio, da ćemo u samom centru grada ograničiti vremensko parkiranje vozila, a da ćemo pokušati pronaći zemljište u centru grada. No, cijene su tu zaista velike, one su već preko 250-270 eura i nije lako iznaći sredstva za kupnju tog zemljišta, ali ako ne ove godine, onda mislim da jedan od prioriteta u sljedećem proračunu 2027. mora biti kupnja zemljišta za parking.
2: Evo, nakon sjednice gradskog vijeća upitat ću gospodina Nikolu Grmoju da on ocijeni današnju sjednicu, odnosno kaže što je ono što je njemu zasmetalo ili što je pohvalio.
3: Pa dakle, mi smo pohvalili neke stvari koje su dobre, dakle nismo tu samo da kritiziramo, ali moramo upozoriti na ono što je loše, a loše izvođenje aglomeracije gdje preko dvije godine imamo probijanje rokova, sad gradonačelnik ponovo traži ovlast kako bi mogao dodatna sredstva iz gradskog proračuna davati za izvođenje aglomeracije, za sanaciju šteta prema našim sugrađanima, na to smo upozorili. Ono što me šokiralo na kraju, ali sam ostavio to evo upravo za vas kao nekakvu ekskluzivu, vidjeli ste moje pitanje o urušavanju zgrade gradskog kina i gradonačelnik je praktički odgovorio da je taj azbestni krov urušen kontrolirano, da su oni znali da se urušava, ali eto, žao im je što je se urušio, što nije grad srušio tu zgradu starog kina. To je skandalozno, gradonačelnik je preuzeo krivnju, ali ja postavljam pitanje što je sa svim ljudima koji žive u radijusu 3 km najmanje od zgrade gradskog kina. Tu je došlo do urušavanja azbestnog krova, tu su azbestne čestice završile u zraku i ugroženo je zdravlje naših građana. Gradska uprava nije obavijestila građane na tu opasnost, nije ništa poduzela i to je nešto što je skandalozno. Ja ne mogu vjerovati da je gradonačelnik dao takvu izjavu, evo mi smo krivi, ali nikom ništa, nismo nikog upozorili, šutimo o tome da je to azbestni krov, dakle nešto stvarno za nevjerovati, da možemo čuti da je to bilo kao evo ciljano puštanje da se krov uruši, to azbestni krov.
2: Kada će tematska sjednica po pitanju aglomeracije?
3: Mi smo tražili odgovore na mnoga pitanja, evo priznali su danas da nam više od mjesec dana nisu odgovorili na ta naša pitanja. Ne možemo planirati sjednicu ako nemamo osnovne informacije. Evo, obećao je direktor da će kroz dva dana nam sada, nakon što smo ponovno upozorili, odgovoriti. Evo, nakon toga ćemo sigurno možda već i danas predamo potpise, ali ćemo, ako ćemo uistinu dobiti to, onda predati potpise i tražiti tematsku sjednicu.
1: Na današnjoj sjednici donijeta je i odluka o ovogodišnjim dobitnicima nagrada i priznanja grada Metkovića, koja će im biti uručena na svečanoj sjednici povodom dana grada Metkovića. Dogradonačelnik Hrvoje Bebić.
4: Dakle, ove godine gradsko vijeće usvojilo prijedlog odluke te dodjeljuje nagrade gospodinu Vidoslavu Bagoru, nagradu grada Metkovića za životno djelo, profesoru doktoru znanosti Jošku Bulumu, nagrada grada Metkovića Sveti Ilija u području zdravstva, doktorci znanosti Perina Vukša Nahod, nagrada grada Metkovića naravno u području znanosti, Sergej Jakirović, nagrada grada Metkovića Ždral u području sporta, Zoran Bebić, nagrada grada Metkovića Narona u području kulture i umjetnosti, profesor doktor znanosti Nikola Vladimir, nagrada grada Metkovića Narona u području znanosti, te Martina Nikolić, nagrada grada Metkovića Ždral u području sporta.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Ruzinavi brod, poprovi mu restu friž, a ti mu mi uvijek biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija more.

0: 56, nema većih poteškoća u prometu, bar koliko vidim, ali ako negdje zapne, javite. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 17 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe zadobile teže tjelesne ozljede, a 11 osoba je lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, posebice takozvane 4 ubojice u prometu, 487 osoba sankcionirano zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja. 66 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 14 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. I zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 57 osoba. Evo za kraj, apel svima, čuvajte sebe, druge, nema potrebe za žurbom, za pogreškama. Sretan dolazak na odredište uvijek je važniji od nekoliko ušteđenih minuta.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

32 stupnjeva i dalje, vrućine, toplinski valovi, klimatske promjene, kažu nam ovi s vrha, upozoravali smo vas, a evo sad ostaje pitanje tko će upozoriti sve prisutnog Infantina, predsjednika FIFA. Naime, Gianni Infantino svakodnevno leti privatnim letovima između gradova domaćina na svjetskom prvenstvu. U samo 19 dana posjetio je više od 10 različitih gradova, a planira još do kraja turnira pratiti barem jednu do dvije utakmice dnevno. Nije lako biti predsjednik FIFA, to stoji, ali teško je ne primijetiti da se od nas, običnih ljudi, stalno traži da pazimo na sve, a evo s druge strane ovim malo većim, tako reći, ljudima ne bude ništa. Pa evo, možda bi uz poruke da svi zajedno čuvamo planet bilo dobro da primjer ponekad krene i odozgo.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Gotovo cijela Hrvatska je pod crvenim meteoalarmom zbog iznimno visokih temperatura uslijed vrhunca prvog ovogodišnjeg toplinskog vala. Provjerili smo s građanima kako se nose s vrućinama i pridržavaju li se preporuka stručnjaka.
2: Sve teže i teže podnosim vrućine, ljeto mi je već odavno nije najdraže godišnje doba, nisam neki tip ni od plaža ni od kupanja u moru.
3: Pa uvijek tražim neku kompenzaciju, bježim iz hlada u hlad, a kad više ni to ne pomogne, onda doma pod klima uređaj.
4: Trudimo se što češće pobjeći u hladnije krajeve, a ako to nije opcija, onda istražujemo recepte za domaći sladoled.
1: Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru za građane pod nazivom Svaki račun se računa. Počinje 1. srpnja i trajat će do 31. prosinca. Odvijat će se u 6 kola i nagradni fond ukupno iznosi 120.000 eura, a dodjeljuje se kroz potrošačke kartice. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
5: Sudjelovanje potpuno digitalno, uzeti račun za kupljene proizvode i usluge u Republici Hrvatskoj. Drugi korak je otvoriti i preuzeti mobilnu aplikaciju. Mobilna porezna ili mPorezna. Treći korak je u samoj aplikaciji prihvatiti pravila nagradne igre i četvrti korak je skeniranje QR koda računa ili upis jedinstvene identifikacije računa JIR broja te unos podataka svakog računa.
1: Mlada Hrvatska U19 reprezentacija danas od 21 sat protiv Ukrajine u Bangoru otvara nastup na europskom prvenstvu u Velsu. Hrvatska će u okviru skupine B poslije dvoboja s Ukrajinom igrati protiv Italije 2. srpnja te protiv Srbije 3 dana kasnije. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po EUR.
3: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po EUR, Dalmata, Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Ovo je tvoja frekvencija. 97 MHz. Radio Delta.

0: Robin S, Show Me Love u 13.50 i dalje smo bez poteškoća u prometu. Jedino što ne rade ovi semafori na križanju Jadranske ulice i ulice Put Narone na Crnom putu. Planira se postavljanje novih ovaj tjedan, ako već i nije započelo, pa vozači tuda posebno oprezno sve ove dane. A zbog hitne sanacije crpne stanice Pran Trnovo u Opuzenu, koja će se obaviti sutra od 8 do podne, dio ulice Pran Trnovo na dionici od brane do magistralnog mosta bit će zatvorena za sav promet, dakle sutra od 8 do podne. Ako imate još što javiti, evo tu smo, podijelite s nama pa ćemo i mi valjda olakšati drugima.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: Novo na Delti.
1: Nakon uspješnih suradnji i zapaženih izdanja, producent Tomislav Jelić, poznati kao Kameni, predstavlja novi singl Valovi grada u suradnji s pjevačicom Ivom Ćurić. Riječ je o pjesmi koja nosi miris ljeta, dobru energiju i nezaboravne trenutke, kažu ljepšat će vožnje, druženja, zalaske sunca i sve one posebne ljetne uspomene koje tek dolaze. Pa idemo ih poslušati u nastavku. Kameni i Iva Ćurić, Valovi grada.
0: Nova pjesma.

Klapa rišpet, pa samo ćemo pivat, nećemo ništa jest, evo čini mi se da je tako. Ako i vama hrana jednostavno ne ide, znači da je počelo polako tijekom velikih vrućina. Naš organizam prirodno usporava probavu kako bi smanjio unutarnje zagrijavanje tijela. Metabolizam nam onda radi na, ajmo reći, ljetnom režimu, pa zato često gubimo apetit, osobito za tešku, masnu ili toplu hranu. Tijelo nam tu šalje jasan signal, manje hrane, više tekućine, pa zato umjesto pečenja i gulaša instinktivno posežemo za laganim obrocima, voćem, salatom i puno vode, jer tako se lakše održava optimalna temperatura našeg tijela. Eto, ostanite lagani, hidrirani i rashlađeni.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Andrea Marić, dobar dan. Od ponoći ponovno padaju cijene goriva. Vlada je kroz uredbe nastavila s regulacijom cijena da zaštiti građane od poskupljenja, pa će iduća dva tjedna litra benzinskog goriva biti jeftinija za 3 eurocenta, litra dizela za 5 eurocenti i litra plavog dizela za 10 eurocenti. Kada je u pitanju ukapljeni naftni plin za spremnike i boce, kilogram će biti jeftiniji za 8 eurocenti. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti nakon što su procurili podaci od više stotina tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Iako bude potrebe, poduzet će odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom. Iz Carneta su objavili da su odmah po saznanju pokrenuli opsežnu tehničku i forenzičku analizu kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
2: Ovo se radi o jednom proboju u mail adrese korisnika obrazovnog sustava. Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
1: Vatrogasci se i dalje bore s požarom koji je tijekom noći buknuo na Visu. Vatra je zahvatila nisko raslinje i šumu. Trenutno stanje je puno bolje i kanaderi su napustili požarište, rekao je za Media Servis županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Na terenu su bila 4 kanadera, oni su odradili svoje, sad zemaljske snage sa otoka Visa rješavaju, ima još na dijelovima otvorenog plamena, ima malo i vjetra, tako da se to stalno pali, a evo, uspijeva se držati koliko toliko pod kontrolom.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Uživajte u ljetu bez brige. -20% na odabrani asortiman za sunčanje Zorina Mast. Fa, gel za tuširanje 250 ml, 1,79 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

možda imate mrvu sreće pa je još ostalo sredstava za vas poljoprivrednike. Do sutra je još otvoren javni poziv za dodjelu malih potpora u poljoprivredi, a koji je raspisao Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Dubrovačko-neretvanske županije. Putem javnog poziva dodjeljuju se sredstva kroz 13 mjera, na njega se mogu javiti korisnici upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili upisnik poljoprivrednika, te svi uredno registrirani. Pa evo, više informacija u ove zadnje trenutke i obrasce za javni poziv možete provjeriti na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije. Dakle, rok je još do sutra 30. lipnja.

0: danu s Deltu, evo u prometu i dalje bez poteškoća, sve teče, gotovo ni nema vozila na cestama, pa evo dobro je vidjeti da se držite po strani po ovim najvećim vrućinama. Vrućina umara, smanjuje koncentraciju, produžuje vrijeme reakcije, zato vozite gdje god krenete bez žurbe, održavajte razmak i ako krećete na dalji put napravite lijepo pokoju pauzu i unesite dovoljno tekućine. A kad smo već kod daljeg puta, više prometnih nesreća se dogodilo u ostatku zemlje, ima i kolona na autocestama, pa se lijepo o svemu informirajte na vrijeme. I podsjećam, zbog hitne sanacije crpne stanice Pran Trnovo u Opuzenu, koja će se obaviti sutra od 8 do podne, dio ulice Pran Trnovo na dionici od brane do magistralnog mosta, bit će zatvoreno za sav promet.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Malo lagani ritam uz Olivera i ovako nam je dovoljno vruće, 36 stupnjeva još uvijek imamo. U kinu pobjeda Metković, večeras u 21 sat bit će prikazana dva kratka slovenska filma koja na lijep način pričaju priču o prirodi, starim običajima i onome što se nekad prenosilo s koljena na koljeno. Prvi film je Obična kruška, a drugi film Naše ruke rađaju smokve donosi priču o uzgoju i berbi smokava. Posebno će biti zanimljiv nama ovdje jer je i sniman na lokacijama u blizini Metkovića uz sudjelovanje naših ljudi koji se bave uzgojem smokava. Ulazna projekcija je slobodan, pa ako volite domaće priče i želite provesti ugodnu ljetnu večer u kinu, navratite u 21 sat.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

23 općina Kula Norinska objavila je javni poziv za dodjelu nagrada najboljim učenicima srednjih škola i studentima s područja općine. Povodom Dana općine i blagdana Gospe Karmanske pozivaju se učenici i studenti koji postižu izvrsne rezultate u školovanju da se prijave za nagradu općine Kula Norinska. Dobitnici nagrade uz povelju ostvaruju i novčanu nagradu u iznosu od 200 eura. Prijave se zaprimaju do 10. srpnja, a svi detalji o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na službenoj stranici općine Kula Norinska, ali i na njihovom Facebook profilu.

0: nastupí Rádio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović odgovorio je na pitanje hoće li zabraniti odlazak počasno zaštitne bojne na vojni mimohod u Pariz u povodu Dana državnosti Francuske, nakon što je premijer Andrej Plenković rekao da će 10 predstavnika hrvatske vojske ići u Pariz i da je to dobro za hrvatsku vojsku.
2: Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja. Ali u situacijama koje ocijenim kritičnima, ispolitiziranima, štetnima za Hrvatsku, za naš ugled, dostojanstvo ako hoćete, onda reagiram. Tako da ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim. Dakle, vojska neće ići.
1: Premijer Andrej Plenković je poručio da protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u nadležnosti Milanovića, već ministra obrane Ivana Anušića.
3: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
1: Svoj put na Wimbledon Donu danas od 15.30 počinje tenisač Marin Čilić. Ždrijeb ga nije mazio jer u prvom kolu igra protiv 8. nositelja Rusa Danila Medvedeva. Finalist Wimbledona iz 2017. godine za Media Servis je poručio.
4: Prije svega sam presretan što sam ponovno tu. Stvorio sam si prekrasnu priliku da nastupam u Wimbledonu. Prošao sam i kroz težak put oporavka od ozljeda i ovdje je ponovno jedna prekrasna prilika napraviti jednu lijepu priču, jednu lijepu uspomenu i sjajno mi je što su i moji dečki sa mnom, obitelj, prate me i s njima naravno je prekrasno raditi lijepe uspomene, tako da evo, veselim se nastupu i nadam se da će biti što bolji.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
5: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
6: Radio Delta.
5: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
6: I slušamo Radio Delta.

Bio je to Giuliano, nebo vidi sve. A otvorene su i prijave za 22. lađarski kup župe Bagalovići koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kula Norinska i blagdana Gospe Karmelske. Utrka je na rasporedu 11. srpnja sa startom u 18 sati. Staza je duga oko 15 km i vozi se od Krvavca do Metkovića pa natrag do Krvavca. Prijave ekipa otvorene su do 5. srpnja, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 098 185 2565.

36 stupnjeva i dalje baš ne popušta, vi mi se čuvajte i držite hlada i pijte, samo pijte dovoljno vode. Evo, u prometu smo još uvijek, to jest i dalje bez problema, neka tako i ostane, samo podsjećam, sutra od 8 do podne dio ulice Pran Trdnovo na dionici od Brane do magistralnog mosta bit će zatvoren za sav promet u Opuzenu. Sretno, polako, uživajte u poslijepodnevu uz Deltu.

Dragi moji prijatelji, ja sam Josip Drinovac, a samo za vas slijedi moja prva pjesma koja se zove Dva neba. Veliki pozdrav i puno ljubavi za Radio Deltu i sve slušatelje.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po euru.
3: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po euru. Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Ljeto na Delti.

0: posete, sagit, vase, zuzi. Svaka, jelkica, moramo pećinci.
1: Hajde, to se bliži, bliži, učit ću ti,
2: niđi, niđi.
3: Sad vrati pjesmu opet.